0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Decisións urxentes. En caso de deixar a casa con urxencia, lume, inundación, terremoto, que tipo de cousas collería? Valiosas, prácticas ou sentimentais? Atopo varias respostas en internet, as máis delas os animais de compañía, algo lógico. Outras respostas son variadas: o ordenador, o móvil ou a póliza de seguros. Pero tamén hai prioridades discutibles: a prata, desodorante, fotografías, cepillo de dentes, utensilios de limpeza, música, roupa, maquillaxe, chave do coche, remedios de saúde, a boneca da filla, cigarros, un feixe de cousas moi diferentes. Algúns profesionais psicólogos apuntan coller algo afectivo. Curiosas respostas e aptitudes ante unha decisión rápida. E vostede, que salvaría de urxencias?